tajam takadam takanam takadam tatit tangit takirigin tatajam takadam takanam takadam tatit tangit takirigin tatajadi tadala tajam tadalu tatimi tadimi tatchunu tatita tarita danata janu.